0: Okay, me house nyina asent si se me ntimi nka house biem. Wa pema sempa na ya frem na cheche me house me ni jihu pa pa pa pa pa. O frem ya mesua. Me wa ho brase pa mesua. Adwumrey ye nuanom a anaye maame no mdo masem fi dompo ase ba ye be na otwe mi nu miensam nie. Be na otwe miensa. Enie. Efa adidie a maame ba ko a woni di ade. Na wo ma ani nua kuma hwe asase ne so oba ye. Oye oba na unua.
1: Ayo
0: wo fa ba nti unua no no. Aha. Na sisi de ono na wa fa japade ni nyina wa take possession. Na eno na maame je se da bi ukura wo ye be ma ba. Nti ade nti na wo so na be fa fie no. Na wo be fa asase no. Na ye nta obi sere sunsunsum no. Nka unya ba bi tena ye yi. Na nka bi kura no ye de kire jase wo hwehwe ho ma ye. Na wo de wo ye dokodokodoko a wo pimpipipini do ye de na ye se wa fa na no. Ama abanso aye ye as ye kansem no akoduru ba bi a na nka ehia awura na ofia ha ye bonu a kasa oni producer kasa akra na nye de se won de wo ma na entia mi nsaka ye anase asema bi duru manim ni se awura na fede waje atum so obeba na kwanhwe mu a na ye we ye nya enhunu nanim ofia enti afidie nsu kwachiri ba bia wo bia no otie nka won sim no mra oba beto ye ansa na yapon na ene so so ye bete ene foforo wa asemi mu ya wono de nani afiri pa asene maame na da odi ka bebo ni nkru no ti maame odo sa begu we sei ni so sei na aha na akasa na ba mu ye eno majo
2: ewa
0: me mu akwa ba nso so
2: ya ya
0: yo asemi de adi ka bo hu nkru dada ana na me bo kire no ha na wo ankasa no uni masem ni musen ana se ede epote ana wo so de wona nwumre
2: no de nem nem a yumre nyina ne se mina na mhm mi maami
0: mhm
2: je se mina na no wo mema enan mhm ena mi maami maami enso wu eba maami nu mema miinu enti je se nyina so ya nyafo
0: mhm
2: enti wo beni wo beni na mi wo fa no mi ma mina na no a wo di na de no wu ye no Minya kume na emani di nade
0: na wo hobi
2: o mi wo hobi
0: ye guru power nyina
2: na wo ye guru power nyina mi wo ho ye jesus de nyina mi wo
0: o maami maami no yo o maami maami e je se ona na ba
2: mi na na ba
0: okay
2: ya ye fe ni ye bia ndi ye nyina na na no na na no tu no oni ye hogro se mi bra mi fru te ma ba wonu adwane eso de gu a good chance no da soa no da ba ozimuni mule motete tema na mata maano motete mata ni asori sidi ni asere ni saa enti me bebe me na nalo akotan no ne baba ko efele ochi benfo
0: okay
2: saa benfo no ena me na nalo wonle wo enan no
0: mhm
2: wonle wo miensa kosi benfo ko be kosi anfi ena da kwa no wo sani pe mensa na wo akoye papa ndo wonko ni papa
0: okay
2: de ne eka asemo wonko ni papa
0: okay
2: ne chese
0: ono na be yo ba ka ho nan
2: da bi de akoye ni e di asemo no ni ma mi na nanu e wo nan nti ne bapa ni no ene akoye papa
0: ah okay okay
2: aha nti mensa ko mensa ndo wonko ni papa
0: papa ba ko okay
2: ena wo sunko ni papa
0: okay
2: ne te se enam se maamle ko wa ko wa mi wo fanu papa no ne wo sa nti papa ne kan ne ma wo ene oni wo mi na ene te nti no mi na ne sabi oni ye yenyina ate efie ba kon abusu efie nti emi ba se ibubu adan ti bubu adan ne kan yen te kan yenyina ba papa obi akote ne baby
0: okay
2: nti akote tena wo sa na fe mi na me na me won fa kwasi blim fo no na e ha no wonu so niska atonza odi besi e da ma ne mam no ne sa port no so no akwasi blim fo ne papa e fen da kwa ene ko ji port no e de ma ne ba ne se da chi no won si dan e fa ma ne mame e de ni pa ko ji port no re fle mi sa mo aben no e committee chairman
0: okay
2: first committee vol ne e tete port ndo no ane mi sa mo abe ba ko no so na jiji sa se to woni na e kuti support ndi ma akola no ko sibin fo no Nti ukote ipoto ni ma ne poto ni dawa ane chese onsi.
0: Wana nani nsi?
2: Mi na nani nsi na me wafana nsusu bia emesi. Na me kasa nini ye mono. Mi papa ebe ye toboko. Ewo lumpasi. Tobe ye toboko na me wafana. Ebe ye toboko ni bi. Tobe ye toboko ni osine. Si ma beye bilia ubiya mpe bebiya ube hule ta. Ena me wafana. Si ene minye bebiya ene mina mima me poto no. Me kwa kwa josu. Na ma mesi dai amilibisi be hota no into obes obedroso eni otwenia eni odigira edan no eni oho tanu into oho tanu wo munne chese tanu ni pa obeto tanu we nigeria ni into obeto no le kwa no discover ni etutia adwuma ye foneka into okom empire no de toso mi ensan okwa no amebim
0: on first kanama
2: panfama so we go wu yo so e no ne ye ena adwuma ne guye na mo fa se se adwuma ne gudi a ena me zo miniska se samedisi eda mama menti da na mesie no meta me ni ye me mesi ni me ni ye na mde mama mama na obetena ho
0: ena ari mama ne ye wo nana
2: e me nana ena wo ye eda no kama
0: nti mo ye mama wo fi
2: ye mama wo fi o
0: nti wo mama
2: me mama asem na wo me mama me asem na me kan enti mi mama mi ewu ye no chese ya kan enkola enti mi ni me pani wo fi o ne chese ne wo fa no eye eda no ye my back on say fa ko fiche maten wonu nso so esi sada na bi wonu nso e press a wonu sebi sebi o ni mama anwo obi e bi anka no ndi ni de no wi e no le ma se wo mu kwotrem ena me wo mi na na ye nso so wo wi e no ma mi na na no e betena e fi o obetina efie ho ansakura na ebe wo sakura wo yi to obetina ho no nipa wo odi kan ne tena he efe no kufida kwa ena nenana ba konso efe no amebia
0: okay
2: ena no mu tena wo efie ho na me nana no ye yona so nya nipa bia wo ye wo abotra wo ntimi nne tena enti wo ye ya me nkora no nkora no sebi unke ya ya ensa ya ya wewom fisi no mo modwani ni ne yi na nkwa ni lefi ehọ ti efi ni nche no ene ma wo ale ni ti e ka sai ye ma no betra ho se bra betra na no no betra ho betra kakra ene oja e no ko sku ni ma le papa mbe fa ni ko tepa nti tepa ho no ti a ko mi se wonyi ye wo wo yi kra ansa na mi wo fa no e ma na san ba wo ba ye no ela me won fane mane kotena wonu ni nua ba ye fane abna wo o mane kotena nche na bra abre won kon na tifi o nti me na me sori a na ma se akosensio ela kosi ni wona ma prapra e ho ama no na me ye ni sa na ya re bet kam na na no nti e kan ni sa no na fe mi ba bi nku mi timi de bia nsori e ma ho ni ayi ela ne ba ketwa ye fane akosensio na o lu ngwa na o be fane ko se wote ne kono kama odidi obedibi no le ko ko tena wa na me nana no oyewe nanti ko tena wa kakra na wa ntibi antena eno san bae wo bae ene no ani me so na makoprapra ho me koprapra ko no me ko ne makose se nsio ne mese no sa ena eno tiri ena me me wo fai sa me na wo wo tepe wo wanti me maji edan ma proto and sida na se proto da ko wanti me sida ba ko kran fa ma wo ma mi ka e ka dan no a e me nana ne dan mu eno ane si so nti me sida ni ko wi e no ne fro se brebe bo edan no so wo ka che me me wo fa ni se onya le da bi se ma ne ma mi a onsi onde wo ma ampeni ampa wa ma
0: ono no ye den wo ebusu
2: onsi ono me wo fa no akwa ne papa no
0: ona kan sa
2: sa ona kan sa sa mu no ye edun wo tepa
0: okay
2: ena che se wama enti wama wama no ena me wofa no kofa kapente ni mi ye fere no nya ho meka eno ko bo dan so no bo ti ne o se agina ni ti wo bo ni eta so ti sa
0: somo de
2: ne
0: o bo no twese afa
2: aha o bo ni sa apata ene te se me na ya obi ka aye ni de aha wo kuro kuro mu sa o ti mu sa enu mo an o tie eno o le wuye enti na e mra wo to ofo mu na wo an kore na wo ti wo ma me eden mu
0: ewo
2: kunu ewo kunu ena meka che mo fa se wo fa sisi a me ntimi emmega abriwan hu wonu kwanto ne da nti sanete da ma wo bai abna o metna o menna abriwan ena ena meka ne mo fa antuma no ngofo ena o se ne abna brabe tɔn na na ho kama obisi nsuo kura amena no ɛna ba nti wɔba yɛ kura.

0: emi tie wa ma ne ni unu ama ne obebo da no a chese die wo mu nyina ne senka die odi kasi die nka mo ni hunu
1: wa se ni hunu se bi aka
0: na mo so ama ne ba ko ku bia sim fimfim
1: no alon na se ne ne ban so betutu o so beto san sim o ene e wo na no ndi se kom ba ya kene de meka che na ne se asase no dia wa adu no
0: so ne mo so su no mato ama
1: e be su ni ato ama sen so ala to ne ban betutu ni
0: na asase ne dai
1: na afia tase asema ga woman no wo bai
0: de papa
1: wo bai woman wo papa
0: anu kura de na meka se ono amun kura kwesi bi ne kwa nko deserve
1: ah
0: ono anu odi kai wo so no kura no
1: edi kan me wo fa nto wo bai na tase o toye container anam no toye no kwaji ska wo abante bi ho ti se ska no ji yenu ne ti se ina mi tato so no nfine mu de to so ne eso no do yeso samelo amo amane enti odi as kan wiya no manus abo container no ene obo boya amane se obo container na odi ska wa ni pass mesi wo enti se wuwo otiasio le madia ene ndi ye lim se
0: aya mo fa no
1: wo fa no enti ne dia enti pepa na e wodi e tozo no e wakwa no sisi
0: a container no so ho
1: aya container no sisi wo sisi a na wo fa container sa be fa efi sa sa kan
0: de se mane hunu sa sase ne abusua dia
1: Yetia
0: ye kasa busuafie nyina no. Enipa baako na ne sie busuafie.
1: Sa.
0: Na busuafie nyina benefit.
1: Sa.
0: Ni sawo na nano a, ono wode ne mogya pass ase ato no. Oprema mu nyina.
1: Sa nate he.
0: Wa mpre amane nua ba ma ba.
1: Asa
0: ne ba ba ma ba bi.
1: Bi.
0: Eti akwa ne de oni tumi so kwasi fimfi. Sa ono wo chafa ne de.
1: Ate wa ma ba
0: so. Wa ba fo so.
1: Wa ba wa mo bi amane e. Udu tumi asi e ama abako kosi edanu ase proto no se
0: ba se nkomo aye boy se metemase pa ne babia mugina na yesa nyam na mo pra fa ne mo pra ma mo
1: e pa e pra ma ye buse ni nyina e buse ni nyina
0: ko mo yam sese mo se akoye be ma ba no
1: eh
0: otena so obefa
1: ofa wa fa
2: udu bi eni osi ese fa mo sa ma obako si anada
0: ntoya ye ni bibiri ye
1: wa ye ni bibiri ye wa ye ni bibiri ye
0: okay na ngotwe apa ho sima dunum na yebedi dwa kakra bi eba kwa kunia kwasi wo ha na yeni nkomo ti mame de jwa home kakra ma mfa nsua ma na makase jinsuo num eti wo de home kakra mame masi nimpon na da wabre wo sori wabre opa kunya wa kuno ho ayetena ba kuni mu okay abujwa fo yemfa aseda kase pa ema osofo a wono da Mountain of Victory asafo no ano eye odifo Joshua Banks waka ne ho ose nyame adomo a ayehomo mu bosom ye die ne mu June ya second e da ne brada mpa bo okukura hwe form na nyasem keto a ose se obi pam wo osunda ya na ne ma bi hunahuna wo oye bibia wo hunano a wo di dwane bra na unyame nam ne ngosra so ebeje opa wono ane kasamafo odwumedi ase ana kasafo odwumedi no ase prophet Joshua Banks wono anso na asore ne ne dia anopa no nkro ne ho abo maden etu obey emergency ni nkasa ho e kan se counselor ni bi mpabo be sun wo ho wa obi afena ni nkyere mu ho no fa ho tone fa ho die nkofie enti se yade bi da so ohun se kurankro ana se obonsam eno me bi da so ni nyina fa ko na awurade mfa ne so enyi kwa so ba na beda obeda free untua kapreba na jumadie ne be kwa wie no no hunu nyame nsa fra no fa 0566 0536 501 101 0536 501 101 Electroland Ghana omunye mefo pa edise bia mo ba be ware na mo pese mu siesie mu dem ne mu jare mo ho ne ade na pese bibia ye mon a mo fuma ni nche mo Electroland na bibia mu hia bia mo sabe kan bi led smart tv ene ne abeba fufuru nyina internet ne ade wo wo so yi wo benya bi microwave no ne ade be na pa fi na kopu mu nsia ne nyina beboa wo mo aya na mu yusu abrabwa hyase cylinder no munyai adisua kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo ma ahoma ɛbɛda ɛne bɛna ne ntɛm wo ma ahoma ɛbɛda ɛne bɛna ne internet mi ahome ɛfi sɛ wo dia sisuo na waso gya no ɛgya na nka sɛ hye dada gas nso so wade na si straight ɛyɛ too close bibia betima si ɛne ekum amamfo bebere na dan ahye wo ya yɛ sɛ enti bɛna no de pɛ bɛna kokoro wa kama no aman pipe wo de 2 years kora no a ɛno no yɛ safe paa ɛkyɛn sɛ da bia na ɛda sɛ si cylinder so na wɔsi cylinder so na ɛbɔgum nyinaa no na ɛsɛ hiti dadeɛ no dako bɛtua no pom na apae nti yɛsrɛ mu a mokɔnkɔ pɛ bɛna 4-6 bɛna gas no bi ɛwɔ ɛyɛ electroland na ɛyɛ paa sɛ wowɔ hoboa nsoe koraa no a wobɛtumi akɔtuatua sika no bi ato hɔ a so yɛa no akɔ logo no nyinaa gu kaa mu frɛ mpanimfoɔ 050-315-9739 afei deako bita se ne nsa sɛ sɛdeɛ obiaa de atomu wonya no a wawie koraa wobɛdi bem wɔ mpam ɛma no sɛ sɛdeɛ wɔse kume wɔ me sa bɛ yɛmi se ne nyinaa no wo nyɛ dena wobɛgu ho anim ase paa aduru baabi koraa na wohunu sɛ wobɔ homɔden a wɔse o m'abusuafoɔ de makyɛwo yɛmedeɛ wopɛ ei na woyɛ ne deɛ wopɛ nyina wo nemiama ɛfiri wo mu ba wɔahoɔdene wɔ fam a wobɛwu agye sɛ wonya deako bites ɛne bɛtumi ataa w'akyi paa ma wogane wom krama kɔte wom na akeka duro no pɛprɛ nneɛma ɛboa bɛma bi a yɛde afra dada na wonom so a wɔno mmɔn ɛna wotiri mpaw wompɛ wei noapɛdeɛ yi wonya mfie du nwɔtwedeɛ a wonka ho wonyima wonka ho makɔda nufoɔ nso a wonka ho na wopɛ dodoɔ nso atu akɔtɔn a wobɛkɔ kuma se ahensa wobɛfrɛ 0597-578-800 ɛna 0244-606-498 na amuzu pii hɛba mesikya se menka nkyerɛ wo sɛ sɛ wo ne obi akɔ akɔdi mpa mu agorɔ na nneɛma bi a wohuhunu wo mpɛ a wei yɛmfa ho nya wɔ baa yɛmfa ho nya bɛrima sɛ mebaa wo hɔ na medwo nso a ne mu hyehye me ɛna metoa ne mu keka me a ɛberɛ aduro wɔ hɔ nom bi nama ne binom nom bi nama ne binom mpanifoɔ sɛ asiwa no ne asima no a ɛne neɛfrɛ no agorɔ aha na baakofoɔ nso didi mia kuro mu nyɛ dɛ ɛti wo deɛ woanya duro a ma partner ne binom montu yadeɛ no ase na mmom mohwɛ mo yie wɔn sɛ yesu ɔyɛ bibiara ma wiɔse kɔ no ankɔ yɛ biem nti sɛ wofa wo yerɛ kyi na kɔnya yadeɛ no a ka no korɛ bu nkotodwe na deɛ wobu nkotodwe nyina na akuta muzu pii ɛbaa mes charles ma megye nom na me nso menom bi no afei mebɔneɛma yɛ nyina mpepa ɛpepa wie nkɔ yɛ biem na montra asomdwuem obi wɔ no ma ɔdwo nso a na petepete ne ho sɛdeɛ ɔgu afuo soɔ no obi nso dwo nso a ne mogya wɔm obi dwo nso a ne mu keka no obi wɔ nso nsawansawa ne adeɛ bebree ne nyinaa yɛ ɔhaw nanso ɔduru atumi ne paa ɛyɛ amuzu pii hɛbaa mesikya wɔtafo nhyiaeɛ so amuzu nkwanta na wabɛsie no awura hɔ anaa bɛfrɛ 0247-776743 wasi dan wahae dan yɛakyɛ wo dan obi se hwɛ ne da so ma no baabia bɛda deɛ mɛmunya fa mɛmunya kɔnɔ ɔbaa bɛma wura wo dɛm a ma ne ho mmɔ ne binim na ɔhu sampa wobɛɛ woasiesie wo dɛm paa bɛma nso sopɔ baabia waa no a mɛma dɛm nyɛ dɛm to wura bɛma bi dɛm ahohwee kɛten se koraa bi nsɛn hɔ ɛso ɔse saa na mpɛm hoɔboa wɔnim dɛm asiesie ntra mɔmmɔdena nafa ha no ade so akɔgya alaska star enterprise ɔsiesie dɛm adɛm ankasankasa home wowura mu a no aka hɔ bɛma siesie wo dɛm no ɔbɛwura abusa sɛ bra bɛm ho adeɛ da bɛyi na gyɛ sɛ wodɛm yɛ nakɔnɔ ɛma ɔba ma dɛm nka sɛ mepɛ ntɛm akɔ ne nsuo bɛtɔ ne nsuo bɛtɔ anyɛ dɛm na wɔ ɛhɔ nyɛ nakɔ no ntra bɔmmɔden a alaska star wɔ bia papapapapapa ɔwɔ adum prudential plaza nhwɛ no mu hɔ a na gyɛ sɛ ma meanɔkye plaza no mu no ɔwɔ soro hɔ a ɛna nkra nso yɛtudu ɛne mttd office ne cobank ne di nhwɛ no mu ɛyɛ afrɛ no fa 0256-330075 ɛna 0200-281080 ɛnsa bɛɛ na aba a sɛ obiaa no bia no ayɛ pam ne yi a ɛna wonam ɔma adi pii bɛnyɛ a sɛ na ɛyɛ pibibites ɔbaa bia hunu sɛ ne kuna to bia wɔ sɛ woyɛ guy wo na woyɛ bɛrima ɔbaa bia ne kunam na ɔwura sport na ɔse metwa bi ma ba na ɔbisa sɛ ɛyɛ pii wɔ sɛ ɛneɛneɛna ɛbɛpɛ gya myopia utopia grace of selem nom de yɛyɛ na wɔde ɛtal no kakraa bi na fraeɛ nam se wonom a sɛ wonom aduro na nanom na ɛbɛso ɔhene daeɛ sɛ ɔnyɛ saa bites ne mmerɛ dwa so ampɛneampa afa nnipa akyiri gu soɔ no gyaegyaegyaegyaegyaegyae yɛ na obisia ɛkɔdi apɛsie ɛkɔtwa bi ayɛ dɛn ɛkɔdi mu kɔtwa bi ayɛ dɛn wɔadiɛ kokokura no abɛno twa bi ɛbɛfa ɛsiesie nnipadua paa mo a motɔ nsa no momfrɛ 0203398707 Uniyard Practical Institute abusuafoɔ sɛ wawie sukuu anaa woda so kɔ sukuu wowɔ akwa mam kakraa bi a miɛmfa nkɔhyɛ Uniyard Practical Institute na sua paa na nɛ deɛ ate no mfaso aba so nyɛ mfaso wa amafoɔ di mu sika wawa network and cyber security engineering computer basics and office administration cctv installation and management data analytics na afei online business and e-commerce bebree na biaa na wogu so a woyɛ a wonwie kora ne ɛpɔ no ayɛ adwuma dendendendenden wɔnom wɔ susuanso bastop hɔ a teke kora yia so mese sɛ wokɔ sukuu kyerɛ deɛ bibia yɛ biaa no sua wei nso ka ho na wobɛtome boɔ frɛ 0555 38 38 48 na na ya bi ni kofu panyi na wonfa su kwabo su jodin eni agro wose de asu nkan ye wonka de asu nye ye wonye na mmo mu ba ho so so a wo ha obija no na de ni je no ene ahosepe ana akro obi ya di ma mi hu adanse aka wo da be na abeko ho fre no e wo 0243 134 535 0243 134 535 o asante aguna samartinua wo beto no ten Sasu, osi kumtumtum preko. Ezebi ana uye duyane, nentumtum ni mwansina ni adie hawa. Sokwe ni bisi ho, ombe jome ni so. Ane duwa na jonsu ni ya beyo demwa, udiye u pia supiri demwa, jina natu tuwa prunim, ube konye daya ye huwa begi. Nenso na ye umufunu, ana atiti egu. Pra umu kotugu, ube dana hopa. Ebi ana so, ututunam, anase uja namunu. Uye bibie timi frefre mwansina ni mwa muwa befia, masasu spray, ene... ne kwa ne men pa emu amu biya wo fi sakasaka ne hunta hununom ene nkakape ne nyina ntefre ne nyina beko na wo be fre 0246 864 798 ene 0501 454462 saso ose kumtontom preko sa wadrese wafa ho pa na wutu kwa ne so ho nka ne nya ya na emua kwa abo se nipa ehwe wani ani nani nyane so base luxury light deodorant spray and body splash e ma huye hwan papa ene watade nani anwa kura na ho nka na fine bia respecto na mu watade na fe na mu bon asa yeso kui asa anwuye na a enye mfifre bi so kura ya na woni pa bi ho pa twa mu abeka se otie ayi osie dua we kura yi asia pampan enye kura bi mu pampan enye kura na eno ani so obekwa kopɛ ene ma hodo nso a wode aba na mu bia siu dem a eboa wo wetim de bia siu kam wo number bia no mi agu ho hwehwe mema de ne storm round na feel legend e ma de ne obsession instant crash me di moza ena fe temptation eno de bia timi youtube ba kora boat mi mi bi e correct pa fdf agya tum si tobi che tobi koton na tobi efa ehurehura wo e kama pa kuma si omo ma me anoche plaza ne mu ene prudential plaza first floor no ani di hwenu so ho na ba fre 0240 154 0145 224 and 0248 315 285 na ubedru ho no mo a enima bebre ne bekoso a ubetima nyamu akyedie pi dia kofie akyedie ne bi TV set fridges mobile phones blenders kettle microwaves and afi electric iron ne de keka ho esetara ne kora so che ni nyina esetara ne mu du che dia bobo ni nyina na de tie ne se ne obeka predictions ne nyama bi abeka nyina DJ sessions wo ho dance battles wo ho ni nyina ehwo be de sa team we kakwaku anka mane bodi ni mame eh asna ni team ba ku bi na ebebo eye what eh wa hu if said dem bonu nyasa ni atro no wa hu ti we kama ni kan kan chere wa kama eye Paris Saint Germain Sani atro na
3: You say
0: it as it is. Yes. At the end of my Arsenal, comma, Paris Saint Germain. What can I say?
4: Paris Diokana.
0: What's the young canisa? What's the kind of Paris Saint Germain?
4: Paris Saint Germain.
0: Oh.
3: It's
4: here.
0: Paris Saint Germain.
3: Anyone know?
0: Eh sir. Na na mka Paris Saint Germain.
3: Eh sir, I say sir, see enu ya kasa.
0: Ah, we omo kasa.
3: Eh Paris Saint Germain. Paris Saint Germain na o kanu. Paris Saint Germain.
0: Oh, okay.
3: You understand?
0: I had no.
3: Ana ba kono Monte die.
0: Awa eni so. Awa ni ha.
3: Awa ni nu ha. O sa kanu ya na me de pa. Eni la die.
0: Die he. Spread ya na na se.
3: Spread for leg ni fene say. La die.
0: La Liga.
3: Ana
4: La Liga.
0: Na ya de.
4: La Liga.
0: La Liga ni de kasa. League. The league. Asim bin. Hmm. Ene dan dia e mo ho e ya. E ti obi amra bi. Hey. Eji mo aya ne eke o. E ti obi amra bi. Na eye Nasco ene kuta dwumadi asena. Ya de bro, e love na 9.5 na finisher 104.5. Ana ya kan bo mu. Abuja for mo transfer for enye. Entrance so kakra. Agbesi mo transfer. Na I never mean baby key points bi pa anti ye nyina no so na ye nkasa kakra na afi ewura na ma ye be kire mo kwan mbafa so
3: abia
0: kwan de da ho
3: abia ewusia ho de penifo kan bia no kre wose ebusua te se kwaye edue bia ye dey o ni sibre abia ebusua te se kwaye o aso de bia ye dey o ni sibre ye nyina bom yu aso da se mbesi ye no ye be kire bia la ani ye da
0: ani ba bia busua dua
3: ani busua dua ni sie
0: na busua dua anso ntwa so
3: ati ase wala se o ba pani o mo ka o mo so ro ko be ma ba minima mi bia ne ba be ma e ba ne na na o ye be ma ba asom no a asom no a asom no a akwale wi adwuma no pe ba bia bodi container ya fa ma no e so o ba ba firin kran e ba ya ne de ye de e de ma no ma me nesre
0: cut me me
3: de o ma hi crack e say so o ye be ma ba was
0: e kwa de kwasi o kwasi wo de amamre de mo me nka se ne
3: sitie na sent for
0: na se ne ne de wo ka kwa itimi de sika kwa kwa e be di hene
3: ka de o ka na o de bi asam so
0: me ti wa ha me yo baba na me na na ti ase no ka kire me se asase ne da ho no do de o betimi ado se eto me a man bi ni me wu afa
3: o de ma free bone to che se o ye de
0: me ye banana
3: o ye o ye de banana
0: la ye baba baba
3: o ye baba baba ntia
0: na me dase ye me na na wu ye no efo ni nyina ye 78 acres ne mama ma na sori mu ba ko sori se me ye banana ye chaade a me nka ho ba bia na me koko e wo no okotwa ho nyina gu dua buru se ba ye hu se ho ye me de a
4: nso de no create ne ba de a
0: ani mo ma ma 6 ni che efo ni nyina
3: ani se pelifo se ani wa man sai of as ye dey ni ade ni ho de ho de no ya de bet ah e for de
0: so ka be fifi ho
3: enso kra no ho de ade
0: ye baba ba nti ka fifi ho
3: enti ho de ade den ya he on person mo chese on person mo chese
0: de ma me benya na e wo me
3: enye nyimru so beto de ade wo ka ho beto nyimru so beto be ma ba de ya won ka ho
0: e dise se ya ya mo che ye me ma me de na me wo so control
3: aha
0: a me no ya me ma fre se se na mpese me ya fu no obi aye din
3: enti apie oh se asem no accused person no o ma ye no a o ma ye ne meka na de ntinti mi hu
0: also
3: de we see the e kana ko si but we didn't come na e wo so no e bra say say benefit say say me ni advance ye no
0: e try for billion dance ye
3: sa pepepe
0: ma me ma joy
5: ya me de
0: na ho ti say
5: na ko pa de
0: yo we din na me wira feel kakra o si afro say that
5: say afro me abla ben fa
0: abna ben fa asa o na asa o papa na eja benfo
5: eja ben me ka so me papa o ni eja benfo but
0: kwabreche yo
5: patan
0: yo asa mi na no ye bo no ahurja kakra ifise na onia e na producer no akasa o ka so beba so no fa nkra beba na e de na asa nka mu a wanti ma medru hai
5: nsa to mi tie
0: me se e de na si ukwan a wanti mi amai
5: ene
0: ai
5: mi ta cho na mi ka se ena no pe izan ka me ba ho na na me ra ni mi yem yem ya nti ama me nti ni ama ena e ye se me fre so no o ma nte yi bia
0: okay
5: na me de mi jae
0: enye hwe
5: e pa me ko hospital
0: ye se de o ho ye ko bai na ye
5: ah na ku pa do me
0: yo wo ma me mo munua no ana mo nua mo fa ba
5: ma me fo no
0: ah sa e ye nua no mo e ye o papa o fa se
5: de ye e ta so na me papa o fa se e ni se me me papa kwa blessing oh ninia ba o de abawo e na ma me na di lot no e ma me papa na me papa be ti aka e wo adanse dum pase en ti no se ma me papa e papa de proti e no ko fa na me abrewa exe ana afọ nu wa yefọ wa na mla mi sa sa mi na mu ti edu e na mi mi na na no wa ngo bema sorry wa ngo oba enti me ma mi ensa na bre wa no e wo ye enti mi no ye ti mi fri me papa nti e na mi befe abre wa ni na e wa na afọ ho enti kama mi papa fri te kwa e ho na na papa ye edu ma ti yo fri te pa ba don pase ha no ana okatre mabre wa ni se esi ani ni aba na ma ni cross enti ati sa dia obe yesu ajuma ni wa me yesu dia na afọ ho ya ba ta wọru fo ha enti me satan no se na eye isi enshi ani e fri ana afọ ho ani e ba ani e ba enti ahia na me ya bre wa yi ani me papa ani me maami yenna yeti ha yekura kaka na me sebe makotu kura wie 84 a plot ye noa na me teto enti me so me huabu sia ni bia wa ba be ti me se ana me papa ne ma me teto no ke huabu sia ni abere wa wo wo me ana me sha abere wa no mu fia ha e ma abere wa ni firi mo pere fia di onu mi ense ni na huabu sia ni bia roma don pass ya so ba ha no be bisa obi a be ka se plot ye me papa na ya eni kan ko yesu ofu e wa ha bo di e o tu banse e di aboro be e no no apo e ko to na ni a e tia ne blog e di gu so e ti ni na mo so ko ba na se se be e ya gu sa fra so fa e ka mo plan ka ba gu sa ni ma ni ko no sa me ba abla papa ne ti ase ko ase ase e ti pa te ti ase wa ma ana na mse proto mse ya me papa na adien papa na katre mse abine yi sensia no maye mbre e ti proto ni buho e fonti e sende e fonti e sende e lando no e ti ya beya zia uo jom e ti sende sia ya e mkure yi sende da di da bebi e ti kope mse ana mse papa liye waka ase e ti miya me busi apendi asina kwa busi apendi wabie bangu wo jom kwa seya yɛhwɛ hɔ akurofuru ɛna mekɔɛ nti mekɔɛ na mekyiri me nana no so na mpe nana ɛsiesie a wo nua mesɔso yɛ da ho mpɔntee sɛ blɔg no nti wɔ se ɛda sɛ mɛtumi agye besia no bibi a membra hɔ ɛna wɔ sɛ wɛne yɛyɛ nkɔ nti asenafoɔ busua pani na ɔno a na di m'anim ɛkɔɔ bank hɔ ɛna mkɔgye bank ayi besia no bi 30 million nba na papa no kyerɛ m sɛ prɔt yɛ ɔno ara ne dea woa no obiara dea nti sɛ mɛnyɛ sika no dea meme fa ɛfa se na me nua no nso ɛbɛfa fa nam si yo papa medo ase ɛfiri sɛ
0: wonuabɛn wonuabɛn na ɔma mɛfa fa no
5: mefa kyɛw se
0: na ɔ sɛ wonuabɛn na ɛmɛfa fa
5: menakyiri ba yɛfrɛ me yɛfrɛ me nanaku a wɔwɔ tɛta
0: kwa tia se nje opa pe cha sa sna mane ma
5: ai etibi papa ne ka tira bi de se ebe ko o ti ho no oni abusia e kire se o yale en sen di kura ti du no ho e wo kuro mu ha ko en abusia ni bi a o be hwe no e ka me ene ai na da fu bi e se no ofi o ton ton e ko ko wo kuro mu ha ofi mo tia ta na o bo fere ko mu nti wọn nso ano ọkọ kasi ẹsẹ ọkọ kofi sẹ ti ahwẹ ne ho nyinaa yẹ nfa eti bẹfa bi kọ okofu ẹma abẹmọ ano nso ẹ antwi n'ano anwọ ẹsọ ẹ wọ antwi n'ano ansan na ọbẹfa ano kọ okofu họ eti ọka asẹm ne nyinaa atwere koko ẹyi bọyì ne sẹ yẹ ẹkọ no wọn kò sẹ abusua yẹ yi ne to twene nsẹ ne ho akọrọ yẹ yi ne to twene ebi sẹbi yagya padeɛ bi a ọdi ma ne ma. Wo frɛ kofi ne kora ɔbɛka kofi ne okuro mu adom paase a ɔbɛka ne nyinaa nti ɔno de ɔgyina mu de sɛ n'agyapadeɛ deɛ wɔmfa mma abusua asɛm no no nti wɔhyira so ama me nti meme mfa biara na mahyɛ m'aberewa ma ma wawuo ɛtumia me mfa asase no ɛbi ne ɔno nso nya kwan sɛm sɛ me mfa fa ha na me nnua no so baa ɔno nso abɛfa fa nti mesii daa no ɛma ne du lenton ɛma papa na ɔno mpo ka sɛ sɛde sɛsi a waayɛ mmerɛ ena da memele da o sabe o ko dia sorry o bana o muli to ya ye ma no so ko benita pa mebi e ti na asate ne bi enya busu ya ni bi asa asate ada ho 67 na bo so ne ya na so bi o da ye e bi na asate ne pa pa nsu ye no en fie fie ni to ayo abre wan so wi ye en fie di onu mi en sen
6: I don't know. I'm not sure. We fit this every man is able one and I don't want to damn the whole profit. The problem is that we have the plan we better set. Man, if one, we must see an approximate over there.
7: Okay. Now, una na wey no, e ho an di na there.
6: What e di there? Say ko ni se, me ta cho. Say ko ni se no di there an ka sa da do. E bu ka. Fun. E bu abre one ka. E di na fees ade. Ada e di fees ade no, no mo ni ya. The book and no one at your second and papati. And so I don't want to be uncapped. Oh, dear. Sessia, okay. And now, as soon as you say, Sessia, my dear dear.
7: And now, Unana, we are no Moody Nafe, Nafisha, and Moodye.
6: And I'm making
7: Moodye
6: and Nafisha, dear. You're moving in the muscle. And I'm moving council. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, papa no ati ase
7: na wo si maami o wa he ono na di una na de
6: e na ka wo na di ade e me ni so na di ade na so
7: nyi aha masam no misrao yi masam na no straight
6: so na nya na na
7: to bo ase maami we wo na di una na de hello
6: papa me so me ka cho sai wo na di ade
7: aha say ani a wo de yi ma no se ani wo na di ye
6: papa no na di
7: ni ni aba ya botre asem no ye sini kuso mame benfo wae aya tie mi kakra wae mame benfo a mame
6: papa
7: ya nya botre tie mi da de mi bisa obae ane no aka ane wae mesrew mesi mame otie wona di wu nana de
6: mesi mame otie wae de
7: wona di wu nana de
6: mesi wona di ade
7: mo wo mu ye no official etu shire said ya ya obi adi ade wa yiase no ana
6: if at time ta wo mu ye se o no ma me ni se wa di ade na then tin a saturday ta mu na na me papa ne si ase one thing am plan to say dia again if at your se me di ade a se ti a post ne da ho ya be ne dey then na papa ne si ase one thing am ka
7: okay Mami di ade no waka proto no ho asema kire wo da se bi ahwesoma ye ne ye kwa ba ana amatena se adwene ho ahudi asamo de ye
6: ifa so da bi so ko na de ni ame se ni ya ba no ne na wo ho ana omo kura aga to kan ba wo u fe wo gwe no e mo kan ho atem se kire wo se so ko na de o no ane maame na je maame wo pa agi no o fi se pa ba no be ti aka asem no ne ti so ko na de ni abre wa ne bia
7: okay na wose wona na ba yi a ye kana se mi wanwo oba
6: wanwo baba me ma me nsa wo pa mo mle kuro mu ha me bi sa me me papa na e pele
7: na owo me ma na mo firi ho asini mu
8: me na na
7: kasa guade no me ba mi busa wo nua na se mjina so ma me
8: me na na ye bia no me na na gbe ofosua wono owo kwa kwechi eno owo ye ye maame ne maame ɛnu ɔwo buache ɛnu ɔwo yebia no ɛni we ni papa no ntia na yebia no ɔno ye maame no kaa kire
7: Ona na ye bia na ehwan mu kachiri.
8: Akura ye a ne ne
7: papa
8: ne ne papa maami. Wono oye ye maami no maami kachiri. Nti ye maami no ye maami kwa akuna owo ye no. Ne maami ne ye bia no.
7: Nti ye bia no. Ye bia no ne maami enu abema ne akura we papa. Ninu abema.
8: Ninu abema ne
7: han. Wo maami de sey.
8: Me maami de akosu akwa akru.
7: Ana ninu abema ne hoye.
8: Ninu abema, ninu abema ye kwaku yachi.
7: Mhm.
8: Ana abra kwaku.
7: Mhm.
8: Ana ebuachi.
7: Mhm.
8: Ni maami no, me nana ayinadwo bi.
7: To mu nyina ye onana sefo.
8: Yi nyina ye
7: me. Ti wo maami firi ho ayem.
8: Me maami firi ye bia no, akra ni nana no, ni papa maami no. Me papa, ewe ni papa maami no, eye me maami. Ni maami no no. Ni maami nua.
7: Mhm.
8: Se me se we no me ye bia na me. Ye bia ne anyway say so eye akosu akwaako nti me ye bia no we maame no won me we maame no omo kae kire ne sa ye bia no we maame won mo kae kire o maame kae kire ne ye bia no
7: nti sila no we susu no o maame ne ye bia no
8: ye nana ne ye bia no ye bia ne ye nana ye wo fa no ye nana ye bia no ono wo me ma nan ɛne maame so ɛwo madu
7: ɛti wo asema yɛ kan no mo ne akoda wo papa mfiri maame baako mfiri nana baako
8: ɛwo fa no no ya nana baako nana ayifosua no wɔno wo yɛ bia ɛne yɛ bia so wo
7: nana na wawu no wo sɛn
8: wɔno wo mɛma nan
7: wɔne wo ɛbɛnfo
8: wɔno wo papa ne de kyei na wo ochie no
7: wɔna ne papa nko no
8: wɔno ne papa nko
7: ana wo bɛnfo ana wo antwi na wo dakwa
8: dakwa enti ayi no bɛnfa bɛnfo ne apani ansa na dakwa no so ba ana wo antwi antwi ne ye kaakyire enti dakwa ne wue na ka ayi mɛma mienu no akwasi ebrenfo no ani akwasi antwe no ti antwe ne ye ka akire ema me nana no
7: eti wo wo mema nko an mo mufuro ba ba yasini
8: ye firi ema se ye bia no ye meme ye bia wo su ye
7: kwasi ma me ntie wo nua no ma me se se mo ka ni wa masem ana wo fa basem we mo ma hu we lie no a we ni lie ne ye ne papa sa ne mema nko an oba nim eti oni si wa Watu ewe nisi wa
8: nisi wa wano wafa ya siyesi wa ni
7: tobu ase ya nfe lae no
8: nisi wa se onde wano ya
7: pasi tobu ase mami ya wawo mufa mpene mbra me kwa mbra fapene mbra umona na ya yekina se mye freni se
8: ye freni mina nano mima na ye freni yebia
7: yowu ye no
8: yowu ye freni yebia
7: eti yebia na awu nani akule papa ka ho
8: akule papa ka ho
7: wa ngo ba wo
8: nti
7: akoda ya yenne kasa woni siwa
8: woni siwa
7: mo mu fi ho asinim
8: but
7: is ase
8: yesri ajufu mencho minana no owo ye bia owo kwaku eche owo apia eno owo ajakra no ele ye ma me mami ye bia no ne me mami
9: omufu mami
8: baako
9: papa baako
8: ye bia
7: ye bia ya wa wo mema nan wonne hwan
8: wonne me nana me mami wonne fi mami baako papa baako
7: okay
8: enti me mami na pani ena
7: mate wase enti se ye ka akura ni wofa no ne mami nua mane mo
8: ai
7: da kwa mo no mo mami nua na ne mane mo
8: ai mane
7: mo mfiri ya funkurum
8: ti ya dada no no ya nipa ba ko na wo sa mane
7: to bo ase
10: sorry for interruption
8: ti ba ko na wo sa mane
10: ti said ye mami ne mo kan that means papa ya ye kana se won na wo ababa ya na ne kese
7: ono ne mami nko ona wo so mami nko
10: omo na mami nko nti ono ne mami no e maame na ne plot ye kan wase
7: ai
8: enye ono ne maame
9: ono ne maame maame
8: akura ne
9: ti o
8: me se menti se ne
7: tobo ase tobo munya botre maame yi munya botre wan sa ma samone be gungun ayo
10: mo do mo ha mo
7: pya de akura o papa ndo ochi ochi ochi maame nua ne mo ene mo maame
8: ochi maame ni nana ne ye ti o ochi maame no ni nana ne ye keso
7: na se obi nana ne mo a na ye se ne ba na ne ma ne mo
8: ne ba he ne
7: na se ono so se wa anwo na me ken se ye nua ma
8: se e ma de se bi abusua no so obi ba wo
7: ma mi asem no se wa nka sɛdeɛ ntwotwo mu twote a wobɛkɔ akoka no sɛ adifo me mete a sɛ mede apea ku bi mema sɛ ɔmoyɛ nsia a na sɛ ma wɔ mu a mewe a meyɛ bɛrima no sɛ mewɔ biribi a mekya ma mema no a makya ma wɔ mu ɛnyɛ me nua akwasi adeɛ a wanya no mɛka sɛ ɔmɛka sɛ yɛpapa nuane akwasi ɛna akwasi wuiɛ ana ɛkɔtena ne nkyɛn nti ɛsɛ akwasi agyapadeɛ no me papa nua nti ɔsi ɛnyɛ bie ɛsɛ mmeɛ hunu sɛ maame bi mfewaa no ɔwɔ ebia nipa nsia ɛma ɛwɔ mu yɛ sei ɛti sɛ maama ne nuade a mɛma no ɛwɔ mma no di bi ɛnyɛ yie mu deɛ nso akɔ de sɛ bia obi ne ne nua ma ɛna mbɛ sɛ mehunu ne yie no momo nana no ankasa ankasa no a ɔwɔ mu maame ne ɛfrɛ ne sɛn
1: yɛfrɛ ne adwofosua
7: okay
1: adwofosua no
7: ana deɛ ɔwo kyie maame nso de sɛn ɔno de yie bia yie bia ne deɛ bɛ ne adwofosua
1: deɛ ɔwo kyie maame adwofosua ne
11: wo
1: adwofosua ne wo kyie maame
7: ɛti ɔwo kyie maame na ɔsan wo hwan maame
11: ɛna ɔwo yɛ nso yɛ maame
7: mo maame de sɛn
1: ɛ maame de ayakra
7: ayakra
1: yɛ maame
7: okay ɛti asase ɛda hɔ ne adwofosua deɛ anaasɛ ɛyɛ yie bia deɛ
1: mekyerɛ ɛkyerɛ sɛ yie bia yie bia ɛyɛ mimi maame mi maame ne nua no sɛ ne maame anwo ba nti yɛ maame ɛma no ɛna ɔde ayɛ
7: wode kasa gu adeɛ no
1: so ɔde ayɛ wɔfa aseɛ kyerɛ sɛ yɛyɛ wɔfa ne ayi okyee no yɛ wɔfa no no nti yɛ wɔfa ne ani kyee a kyee wɔ adeɛ a ɛyɛ yɛ deɛ a
10: kyeekyee wadeɛ a ɛyɛ ne ma deɛ
1: kyee wadeɛ deɛ a ɛyɛ ne ma deɛ a nawei saa prɔto no ɛnyɛ kyee da gyeeyɛ
10: kyee wadeɛ a ɛyɛ ɔno ne ma deɛ a
1: kyee wadeɛ ne ma deɛ ɛwɔ mu no yɛde ama wɔ no mu
7: maame bɛmfoɔ a maame no a ɔwo wo papa yɛfrɛ ne sɛn
5: yɛbia
7: hwan na wo yɛ bia
5: yɛbia no
7: hwan na wo no
5: medeɛ sɛde me saa ka na mesa nti menim ne din mom
7: sɛ wonim
5: bia wobɛhu ne din na memom deɛ me me papa de deɛ ne me maame no de yɛ bia
7: ɔno na awei
5: aberewa no mepa sɛ mmeho
7: ɔde sɛ
5: ɛlo na ne ɛfrɛ no
7: ɛti ɛno na ɛwo yie bia meboa ɛno na ɛwo yie bia ɛna yie bia wo kyei ti o boa se ɛna ɛyɛ matena hɔ ampa ɛna yie bia wo o kyei meboa yie bia ɔwo mɛma sɛn
5: ɛmɛma mɛnsa ɛne papa na ɛfɛ bi
7: ɛna
5: dɔtɔso no yɛsɛ no akwasi bire nsɔ ɛna de kɛɛtire no nso de akwasi antwi akwasi antwi no koraa meyere wɔ dunsawosɛsi a
7: ɛna dakwa no so yɛhwan a
5: mepakyɛ sɛ
7: dakwa no so yɛhwan a
5: mepakyɛ sɛ hwan
7: dakwa nso yɛhwan a
5: dakwa
7: ae
5: obia ne ako
7: dakwa
5: pabra dakwa
7: ae
5: pablada kwa deɛ ne papa no biaa ne pablada ko
7: yo ɛtu wo nana na ne maya miɛnsa pɛ mɛma miɛnsa pɛ
5: mɛma miɛnsa
7: okay
5: ne papa
7: mate na wo nana yɛ bia no onua bɛɛ na wotee ne din
5: wote ne nana yɛ bia no
7: onua baa bɛɛ na wotee ne din
5: ne nua baa
7: ae
5: ɛdɛ ne nua baa deɛ medɛ ne nua baa deɛ ɛfiri sɛ me baa ne naasene na mewɔ nsie bi nso medɛ mahu ne nua baabia ɛka ne nua bɛɛ ma yɛfrɛ no kɔɔko akyi ɛno na medɛ mehu no kɔ anaafo hɔ ɛhɔ na ne ɛnyina yɛte
7: ok
5: medɛ mahu ne nua baabia
7: na wo maame mu a mowɔ ha yɛanaa wo nuanom mebɔ a
5: mepakyɛ se nanom nku
7: ɔ ɛnti na nanka yɛse bra fie ha no wɔma adwuma no dendenden me sɛ ɛmaa mmienu ɛwɔ ha yi no wɔm nso maame de sɛn
5: medɛ ɛmaa no deɛ medɛ memenyiniɛ yi ɛna metee fie sɛ me maame bi de kɔ ako na medɛ mahu maame no
7: mo maame de kɔ ako nti kɔ ako no nua no yɛ bia no
5: medɛ kɔ
7: ba we dia eya mum ma me nua no
10: mum ma me nua ja ana wono akwa wo be manko a mum ma me nua kwa wo be manko a chese nti ne ma me ma no omu omu ntimi ndi ndi ndi ade ana ana we ja ade ji o we yo ma me po o ma me po
1: ti ti ma me chep me chep I as I'm going to say me na na ye I do for sure me na na do for sure
7: wo wo kasagu ade ni ma
1: wo ye bia
10: Tiebia tobuasu aba
7: adwofusu ani tobuasu tobuasu
10: yebia ya adwofusu aba
7: tobua meba
10: yebia ya adwofusu aba
7: adwofusu a ana wo yebia
1: ana wo kwakuachi
7: wa wo kwakuachi wa wo bema
1: bema ana wo ayapia ana wo ayakra
7: ayakra no okay ana zuni
1: ayakra no ye made ani ye
7: ayakra ni oba na se bema
1: bema ayi oba
7: ayakra ni oba
1: ayakra ni oba
7: nti odikan wo oba ba ko ana oba wo mema mienu na osan be wo oba eye adwofusu ayi a wodi munyina ba wiase
1: wiase ni de kachi ni ani ye bia no
7: okay eti se mu ba bi mu ba wiase obi aba bebo ne bra me boa ye bia no wasi fom waware
1: waware
7: wa wo mema nko a wa ngo ba ayakra no onua ni ye bia eye momo masifo
1: Ah,
7: yes, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Ware, tobo. Ono so wo. Wawo, wawo hwan? Wawo hwan ye ye hwe de wawo no, wawo se.
1: Me me mame.
7: Ai, ya ayakra na ye mame no.
1: Ah, ayakra ayakra ye nana o. Je me me kan ye so uti ni ye. Ayakra ni ye nana.
7: Okay, eti wo nana ni.
10: Eti wo nana nua.
7: Wo nana ni.
10: Nana nua. Ya wo ye wo me ma na.
7: Ana wo so. Okay. Eti ayakra ne de wo se wo ma.
10: Ana ye bia no so kwa wo ma ma nko a. Nti o mienu no ye nuafo.
7: Kwa ko ne boa.
1: Wo kwa ko.
7: Ana wo han.
1: Ai kwa ko for mienu.
7: Mhm. Kwa ko wan. Kwa ko tu.
1: Aha. Ana wo bo ache.
7: Mhm.
1: Ana wo.
12: Ndese
1: o me
7: hu.
1: Abre kwa ko. Kwa se kwa ko.
7: Mhm.
1: Kwa ko bo ache.
7: Mhm.
12: Yes o wo apia, apia o.
7: Apia ne ye ayiba ye bia sefo
1: apia apia de so ye
12: ye ofa no no
1: apia de wo ayi
7: eti ayakra no na sina na momo firi ba ja ayakra ba be na ne ba ne mo
1: ayakra ye ko se kwa ko
7: kwa ko na ne ba ne mo okay enti mo ba wi ase ana ye bia no
10: ye bia nsusu awo ne ma
7: awo ne ma ye bia ma no emu de he na ne ba ne akodai
1: cheno
7: cheno che de mentro che wa ho because ye bia ana wo kwaku kwaku den to boase ah ye bia no ne ba ana owo mema nko ame boa
1: ye bia no wo wu che che ne pani ana wo
10: wo da mo so owo mema nko
7: ame
10: boa
7: eti matra ha mema nko ah ana ana kwaku na apia
1: da bi apia apia no ye adwofusua ne yemba
7: adwofusua ye yemmani
1: adwofusua no wo apia
7: okay, Matias. It's no, ye biye, ye biye. Omi ani ayakla. Nti omi ni ayemumi enu nana.
12: Ayemumi ni nana.
7: Ana ayakla si phone mo. Ayak ayakla ne ba kwa kune wo mo. Ana mo di mu ni amase.
10: No mo di mema wo mema.
7: Bora mo mema wo mema.
10: Okay. Okay.
7: Ana. Ana ye bia no ko wo e ma ne mema e wona wo mema nko an e wona che ni wo no okay ntiche ntiche bo ne bra o ye wona nanua me bo a
10: wona nanua
12: me ha me na nanua
7: wona nanua
12: nanua
7: e ye wona na ya kle nanua ni
12: nanua nanua
7: ana che no ne ma me ne hwan
12: che ni ma me ne ye bia no che ni ma me ne ye bia ntiche ye bia no le wo me ma nko an ntiche ni ma me ne no
7: ana kwaku
12: kwaku nso ewo e ma ni mema
7: okay ana apia
12: apia ni wanguda
7: wanguda okay eti de ye kan nyina ne nana enua nana ana mom koko free kwaku asifo mu ana ye bia no
12: me pa cho e koko ego e free kwaku asifo mu che se mena nana
7: an e yakase guade
12: no mena nana mena nana an wo ba ni teno eti me wo fa no What
7: dia mu ye nyina ne se na nka mo pa busu adua ba kona mo kam kabu mu enti weba na mu nchirim
12: ya bia njem
7: am ye hunu se weba ni weba fine njem na eno nsusu nchire se dia odi bie no nsusu ye mani didi so adia se efisa oche no ono ne line ye different ana mo so line ye different enti am fine se nka mu nyina eye kwa kwansefo yi ana mo ye ye chen oche asefo a nka mo bosifo ma ba hwe omo
12: Oh,
7: eh, kebe ho. Ma chama
10: japa me problem ni an se.
12: Kebe ho no.
10: Se se asase na ye kan. Eh hwan ase ni hwan
7: eh ye bia ase.
10: Ye bia ase.
7: Ah, o che
10: ye bia no. Ene ene de port ne ne dia.
12: Ye bia no
10: port ye hwan dia.
12: Ye bia dia.
10: Port ne ye bia dia. Nti ye bia no, che ne dia ne ye bia.
7: Ne maame.
12: Ne maame.
10: Ana mosumo ye ne. Mosumo ye ne. Ne maami nua.
7: No, Chinchina, as I said, Mammy, ye biano, the Japadi will be as I be demo. What chance is any pa?
12: What chance any pa to tell ye as my aircan?
10: Proud to die aircan, Tim Mapia, Yan can be. What trace said ye more more can idea? That means Papa and Chief of Woman Manquan.
7: Aha, only ye,
10: yeh, Nimba me a Japadi, Nimma me a Japadi bay old Chee dear. Chee ni wa, Chee ma dear. What is it? Apia, said the Emma, I mean, okay. Yeah, Biano, eh, we mammy,
7: Monana.
10: To Monana, a woba, Nejapa dear, and a madia. One who soon you are, Nejapa dear, and a madia. Where should you want it? Dear, then I am, I mean, Miss Namoon says, eh, say Japan or more
12: kind.
10: Mamma won't chase ye. Munty, Mammy says, I'm a fancy, Mammy no mean. Uti meme no mi lu ye enuafo wa o ma ma o mema ana wa o ma fra me ma o mema nko a sisa na koye ma me nyasa na ti
7: ba ko o mema nko a ba ko o fra fra
10: ana meme no nyina na ye
7: enuafo
10: mame meme famu babia no ifri forget it say ye ye busua titiru na ne huni but e bay no me no ye enuafo kra no a if you all bedding in no, dear me may be an appear a quo massifo, me massifo, se me and me pet be a minion we enemy, sir, saplo to idiot. mise da chimini wa eye mi ma min eh min nua ma num ene mo fa ase fo de a fine bata de ma we no mo kan de sisi ababia ye bibia ni kokodui e kwa kwa kodu babia bia wono de owo ma ma nko an wono ne ma me ene jeans apport ne de a eye wono ne side de a
12: ono no eh ne ba akosi bi nfo no ene le che energy port no no che no neje port no
10: na je
12: no
10: ye ya bia ba neje
12: ya bia neje ye
7: ya bia ba che no che no nyu nua ne bemfo
12: nyu ne bemfo
7: eto mi enu se ba ku ba ku ni na de ye
12: ba ku ni na de ye eye ye
10: Se sana, number ho adidie nyahwe o ya duwe
7: adidie ya task
10: ya duwe duwe bi na so bibia ni a bi a
7: ne ma no
10: ne bibi se bi si o abusu ono ne ma ne famu a na bi a ma bi oja o mu akire ene ade no aho kire ne nema bi ba nkura ne ba be su a kire o se da because ya duwe ti anem se wo wo na yo ma me ano mo na na no papa otiasi enu nche se japade bi ho no yo wo dia enche sa yedu dia de wa busuemu enche se se mesi abrosa miensa to so a wo na wo kwa kofa mata ho che bi ba ana ase bi tu abusuemu mu ana ase ne famu ho no a wo na edu che wonsa se wo wo ye penyini wo na ese otutu senkura na atrasi mu se a ye papa duen ana ye papa wo faasi one idi ade ehwe papa echi bibie si one ebe bona mande nti bia ye ma ye papa single room bia wa na ye papa the boys quarters na wa si ho no de ana se dan bi no bi ro ye fa ma ye papa nua no a fine efe but anu nche se ye se chenchira wo na udi ade nti no na japade nyina na ye nko ta fa ma
12: ye nka se na japade nya obi a wo fa ma ti me akwase me fone
10: ma me dem pere me chene se
12: mate
10: wono ne plot na mo se wono wo si bc so a mo na mo ka no plot no nyo no a ne famu na jiye nyo no a ne ma me na jiye ne ma me no wo ma me nsa nyo na jiye
12: ani wo fa ne baba ko na jiye
10: ma do wo ma nan no nyo no a ne ba na jiye nyo no a ne ma nan no tumu ba ko na sese wono so mo ka no wase so ko si da ese so
7: okay dia tenye
10: apia
7: PNDC law 111 say say the obi be di obi ade a
10: e kyerese
7: wo na wo bo ajapade a wo ho ban
10: wo bo ho ban but
7: na ni chemu ni said e be ya ekunu ne ewu aja no na yire ne mabenya bi pepepe eti wo de wo no aye ti say kontwamansa wo de anim huhu
10: na ewi
7: eti na sabe sabe panyini wo ho ne amakoda bi ade yeti hu sa kwa wo ni nyansa ye de fie ja no be ye ni yie eti se wudi ade anje se atama busu aja pade ade a chew
10: sa fa enche se wudi a
7: fata se eti masem no de no kurani en kurani abejwafo mre mwansa
10: apia
7: baku bra
10: eno ana meme ka no utresi ade ni nyina no a ekyere se ba mi edi bi na won bibi bia no
7: ya bia
10: ya bia
7: ya bia ba ni chenu
10: ya bia na wo manan no
7: a wa nwo be oba
10: wa nwo oba wono ne no ane fam ana e bibia na sini na edidia ba fa plot ya e ka wase ana mo susu mo nana eso side
7: wono de woni plot ni bi wono na
10: ya bia ya bia ya bia he wono kwa ko no
12: kwa ko ne say ya wo fa kwa bi chenu ni ni aba
10: na me chio se
12: apia bi bi ni bosu je tene ya si ya fie da
10: enye momo enye mo dia maami no kure na me ye ka no se de ye ka
7: ayakla na ye mo nana no ayakla ni sunsun na japade ye we
12: aja kan da so wo lu kwami kwami ehunu wo wu wo ne tete wo wu
10: se de ye kan sem no wo tresi dia ya bia sefo na efa wo mo nana ya bia ya bia ya bia japade japade wi nana kan so e ba na o me nana bi ni jaaye o me papa bi e nana yes ana mo
7: na
10: sinimu de ana e follow de o mo nana e ye to ho me papa enso ba ya na ma me ba ye me nana na
7: I want
10: to I want to so omo follow what you say apia enti we no we ya ma menmo de omo kan wo tresi a eye wo bu fa baby le no baby e da na me chio say e bia na papa ma menan kasa kasa o me